0: 라디오 유나이티드 라디오
1: Vicente no está suá, a que gode, completo Mami. Candela, brrr, y ahí yo gansa.
2: Mami, yo pido.